0: SMS Bet Radija.
1: Od Alme pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Sašu i Rozmarin.